0: buka gelisana nate aya hiji lalaki anu teu katarik ka taji ka pati-pati.
1: Tah, ieu nging.
0: Para nonoman nu kaedanan uka gelisan ieu sang putri.
1: Ieu nging.
0: Atuh beja

0: Ningrum.
1: Iya, Ki.
2: Atuh Hariwang ieu dorna kaputra lajeng wae lumampah sejanjangakeun sabda panglamar ka ieu pertapan.
1: Tuh, iya, Ki.
2: Atuh maklum hiji guru Kurawa Pandawa seur anu nyumbangkeun kalayan ngiring restu ka Aswatama pikeun ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan. Kiwari parantos nyaketan ka ieu pertapan merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar nyaeta sejak ngalamar ka ieu sang panita kempal heula ngareureuhkeun tina kasape lumampah dina kendingane pun waladan.

Meureun moal pun tuturunan teh kasep. Nyuhunkeun pangrojong ti sadayana. Tenang, tenang.

0: hidup teh loba dulur.
1: Seur nu ngarojo.
0: Marukana meureun wibawa dorna teu nepi ka kieu.
1: Angin-anginan.
0: Padahal para ratu mika yungyun, para menak mika serap, kolot ngeseo budak era deungeun-deungeun mika deudeuh.
2: Jelas, jelas tekeun.
0: Ha? Teu kuper teuing mang teh hirup teh.
1: Teh. Betak seur nu ngarojo
0: mah. Nya. Tayeuna atuh sadayana nuhun. Urang parantos pepes kesang. Urang lajengkeun nyaeta deudeuheus ka sang panita. Tangtuna oge meureun kudu sarareungit urang teh. Urang mani heula kabeneran tu dilaneuh aya cai anu herang geunyas. Urang mararani heula ngan anu sapalih ngajagi. Urang sami-sami deudeuheus ka eta sang panita. Aswatama anaking jimat awaking basa mah mulung tanjung rebun-rebun. Ya. Wayahna eta minyak anu meunang nyampean tadi semprotkeun kana kelek.
1: Udud,
0: udud anu tilu batang tadi anu ngahajak wama di jampean. Wayahna di mana-mana nincak buruanana seungeut.
2: Anu ti pahaji apa
0: mantap? Eta teh anu sabatang mati ama tanu dua batang mati pahaji Mustofa.
1: Jeung kae pasok aja.
2: Ti pahaji Ade Dharma we
0: teh. Wayahna pake tak
3: bala
0: sugan jeng sugan
1: kepoh-kepoh
0: dijabah kepoh-kepoh kaunga madhab
1: kaunga juru
0: sakenyot kepohkan.

0: Balah kidul sia kenyot kepokeun ka balah wetan.
1: Tulis seuseup sabareng.
0: Sia kenyot teh kepokeun ka balah kidul ka kaler mentong. Ieu. Tak kitu nu penting mah dina waktu ayeuna laksanakeun.
2: Mangga
0: ya. Urang ngahaja dongkapan.

0: Geuning bukti nama geulis ya anak teh. Nada kaula teh can tamat atuh ngomong teh.
1: Bener
0: tadi. Ieu mah dar ujung cing parolotot.
1: Kata ngabobodo.
0: Ngahina anjeun ka kaum ibu. Asa bijieu teh ti saha sampean. Wah.

0: paling rendu, goblok. Oke, naon maksudnya sih teh?
1: Aisyah lain.
0: Maka yang dengar karena hulu aing.
1: Aisyah lain datang ke padepokan arek naon.
0: Or, wajar. Eh, laki mah ngalamar ka wewe.
1: Wajar. Bener.
2: Dasar rupa gitu rupa ya.
1: Tapi eta ditarima, henteu bogohkeun awewe henteu ka suata mah anak dorna teh.
0: Heeh. Aing ngalamar ka nu geulis ngan ti ditu mere langsung.
2: Mere demong.
0: Panteng, nah aing kasinggung. Mun keur mah nempek pantes keur sia mah.
2: Aduh.
0: Oh, bobong kitu mah.
2: Sarua busuk lapar.
1: Ulah ngahina hade goreng ti Allah.
2: Aduh.
1: Nu bebeng nu ceking nu geulis anu pegek le tarimakeun ku si lain da.
0: Selera aing mah nu kitu dulu.
1: Selera ge kitu aing selera mah hayang ka nu geulis. Hayang ka nu beunghar ka anak-anak. Tapi diparengkeun ku Allah jodohna ka nu eueuh cangkengan.
2: Adeh.
1: Tampi.
0: Dengekeun ku sia. Tebeungeut tapi kasarupa jeung aing.
2: Namlek dia, aduh. Jiga lain akal.
0: Ya, si lain pipilueun kana urusan dewek. Lamun didinya hayang pasea jeung anu ngaran Cit Rayuda. Saeutik gedena sia teh kudu loba pangabisa.
2: Di antaranana
0: bisa karate, yudo, tinyut, yuyusu,
2: silat.
0: Kakara gelut jeung aing.
2: Isuk ngadudu.
0: Lain seuri.
1: Tangap enteng ka urang dieu nganap eueuh pangabisan.
0: Dah. Awak bajigrag kitu mah eueuh, eueuh tipe silat eueuh. Munyatu teuing.
1: Hayang dibuktikeun.
0: Lamun sia bisa silat buktoskeun. Sabab dina silat mah deuleut dina gerak-gerik oge geus kaciri, dina rinat, dina rengkak paripola kuda-kuda. Buktoskeun.
1: Deuleukeun ku sia.
0: Sok leuleu aing.
1: Ari aing.
0: Ari nya mah sia tukang silat sok buktikeun. Aduh. Lamun dina reng-reng mah ieu mah reng-rengan mah. Mun dina doma mah. Doma anu kalah kanyatu teh geuning.
1: Ngenta padungung. Padung dugieur. Urang teh mungkeun pangabisa kuring ka sieuna.

coba. Maya aya silat tontonan gitu. Keur pamacak ieu weh. Silat mata. Deuleukeun usik silat padahal bergog.

Unda lampah eta kacarios ieu aya raja ti nagara Sela Bengkah. Prabu Durgalapati anu salamitna ieu sasat katarik kata jika pati-pati ku ieu Dewi Nila Ningrum.

0: kanagara akang ge. Pati kaulah. Menta pangrojongna ti sarere ai.
1: Bangga ge.
0: Yah, nilanding rum. Mun téa mah anjeun teu kauntung tipung kata Mang Beas. Laksana kapiduriat tina harti akang baka memasing pati tumekaning perlayan tubat. Ayo, rere heula tina sape. Ieu mah